Jeng tepat suci kumaraning Sang Prabu Salya. Gugur wonten madyaning palagan Alindra Mandaraka. Katingal reganing Sang Prabu Sumende wonten ing baing reta. Ubarkan semangat tetakan sisaning baris samya mundur saking pabaratan Panyayah Sinaponan. Nalika semanten nyaringi wonten jawah riwis-riwis anggondo harum sumerbak pewangi. Kasaut marang kilat kelawan tatit bebiar no tengah yang palagan. Ngelorosi kebiaring tatit. Nemai padang menggihing mangke Dewi Setiawati ingkang sampun sumusul ing pabaratan. Kecelapin tatit nedahaken dateng dununging kumaraning Prabu Salyapati. Jerit anjempleng yang kumpang padahal puning ngerokoh Dewi Setiawati.

Sinandak dipun jungkiraken kalian Raden Werkudara. Kuku sampun manjing wonten. Pocong kodok. Sinuwek podo saliko dagilan patine sengkuni saking gempungnya Werkudara. Sinempa-sempa kuandane bosok koklok ora dia digagilak ngasuh.